čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my bože, bit će kratko.

A volim i rakiju domaću. Pa štjevojica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može, ali najviše...